0: ane wede kasa bere me national tam deɛ ɛntwasɛne so sɛ nkafɔ ɔse biribiara ɛwɔ ne berɛ onyame nipa ababa bɛduru nyame nipa ma mu akɔ aba
1: yɛwerɛ papa
0: sa bere deɛ mne sɛ na sam kenek berɛ ana aduro nyame ne hyɛ bɛne ne ɔmahyia ana nɔpa yi
1: onyame akɔ a ɛne anɔpa yi wonim ahyia ɛyɛ ɔwura samuel agyei ahen evangelist ɛwɔ asoase digra Memorial Methodist Church.
0: Okwa no watch CD bed for Amami.
1: Yes.
0: CD bed. And then anyway, na kasa frame.
1: Wow.
0: Anyway, na frame. Na wo baby. Na o ma photo mu pe bia aton eto aton ti. Anyway, na frame. Say and then kodi amu di hono na yomo de. Eto kwa na watch mo Amami. Sabi kasa muni o de o da roma.
1: Yo. Adia no mu adofo no bo ye urade Yesu Kristo mu mu maye mo mpae twede ampon ye da wase anopan so bie ewo ne awaye e de amaye ebra ye ba betie wasem ye sra wo twede ampon so obeka ye ho na waboa ye amaye ate wasem na yate ase ye amaye hunu sene esese ewie ye bre ye si boye bra esifa na ba amaye toso mie nu ayanye raba adom nti amen ene anopai nye mene wo eka ho asem ewo poto kasem no ye be kan se remembering the Lord in all you do remembering the Lord in all we do ye kai onyankopon ewo ne aye ye nyinara mu ye kai onyankopon ewo ne aye ye nyinara mu ye be hwe ye na asem no every Deuteronomy Chapter 8, Gebekai number 1, Ekopim 11. Na mom ye kai 11 no. Na ye jina so akan yame asem. Ne ya renie onyame ede mayen ewo sa ewe ye brey mo kokoba. Erwade ebo yen. Se yen kai onu ochedi ampo nyankupon. Ewo enye mo biara ye ye mu. Yen kai erwade sa. Enun ti meken kai. Deuteronomy chapter 8. Verse 11 no unya prince so akenkan chapter 8 verse 1 to 11 nyina even the whole chapter obehu ensem akese a onyankopon oka akere me ne wo se yen hwe ye hu ye na ye mobra ese 11 no o se hwe ye na wo wire emfri ewrade onyankopon se uni ne mra ensem ene na temudie ene na sede a merese wo enei so hallelujah ena no pay sene e trosam no aka kire ye no se me ne wo ye hwe ye na ye wren free ewrade ye nyankopon se ye ni ne mransam a ode ese ye ene na temudie ene na sede a o se ye enei so israelfo no abraham moses ekofa wo mo na wodi wɔn nam ɛsare soɔ na wodi wɔn mo ba no ɛwurade bambɔ ɛbɔ wɔn ho ban ɔkora wɔn mo ɔhyɛ wɔn so abra mfinhyia aduanan no wɔn ataadeɛ ansu mfinhyia aduanan no ɛnyaadeɛ a wɔn nan ɛhonhonoyɛ sɛ yɛkan akenkan sɛm no a yɛbɛhu weinom nyinaa ɛwɔ mu ɛnu nti na moses kɔkɔba a wɔrebɔ israelfoɔ ne sɛ abra a wɔrekɔ asase a awurade ɛhyɛ wɔn bɔ wɔn nananom bɔ wɔ so no wɔnhyɛ yie ɛna wɔn werɛ mfi onyankopɔn sɛ ɔnni onyame ahyɛdeɛ ne ne mmara nsɛm a wɔde asi wɔn anim no so saa ara nso na ɛna nɔpa yi onyankopɔn ɛbɔ me ne wo kɔkɔ sɛ me ne wo nsoso yɛnhyɛ yie na yɛhwɛ sɛ yɛbɛdi mmaransɛm a ɔtomfoɔ nyankopɔn de ama yɛn no so na anɔpa yi nea meka ne sɛ adɔfo nom me ne wo mmienu wɔ nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛyɛ na yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi adi awurade asɛm no so na yɛabɔ awurade asɛm ho dawuro sɛ woyɛ aberanteɛ woyɛ ababaawa a ɛsɛ sɛ wohyɛ wo ho yie sɛ wode awurade asɛm bɛyɛ adwuma na wɔma awurade asɛm atena wo mu yie na wo nso so wo ne awurade ato nsa adidi ɛna a ɛdi akyire no mu ɛno nti ɔse kae wo bɔfo ɛwɔ wo mmeranteberɛ mu ansa na dabɔne no aba kae wo bɔfoɔ ɛwɔ wo mmeranteberɛ mu ansa na dabɔne no aba ɛno nti awurade ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnka yɛbɔfoɔ ɛwɔ yɛ mmerantebrɛ mu aberɛ a kan wɔ hɔ yi aberɛ a home wɔ hɔ yi ma me ne wommienu yɛnhunu sɛ yɛde yɛn ho bɛto awurade so na yɛnante awurade anim yie yɛmmɔ abrabɔ a ɛnsɛ ne mfata yɛbɛbɔ berɛ a ɛsɛ ne fata na yɛhunu awurade yie na yɛne no abɔ anammɔn a ɛsɛ ne fata sɛ yɛyɛ agyidifoɔ adɔfo no mu kristo mu sɛdeɛ Amos ɛka kyerɛ yɛn no Amos nwoma no ɛti nwɔtwe ne nkan so edumienu no ɔse me ne wommienu ɛberɛ bi ba a yɛbɛtintini afiri apueɛ akɔ apueɛ yɛbɛkɔ mpoano akɔ mpoano awowɔ ntwɛtwɛdɛ akɔhwɛ sɛ yɛpɛ awurade asɛm atie nanso yɛnya yɛnya ɛfiri sɛ ɛberɛ a na ɛsɛ yɛnya awurade asɛm no ɛberɛ a na ɛsɛ yɛtena ase na yɛtie awurade no yɛamfa yɛabrabɔ ama awurade ɛnɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a yɛsi soɔ no ewiase ne mu nneɛma nko ara na yɛrehyehyɛ wɔse sɛ menya me ho ɛnɛ na ɔtena nko ara mewu kura a mepɛ ɛno nti ɔse remembering your God in all that we do yɛka yɛn nyankopɔn ɛwɔ nea yɛyɛ nyinara mu no ɛno ɛna anɔpa yi onyame ɛbɔ yɛn kɔkɔ wɔ ho na Amos so asi so dua sɛ ɛberɛ no ba yɛbɛkyinkyini akɔ apueɛ akɔ atɔeɛ akɔ atifi ne anaafoɔ sɛ yɛkɔhwehwɛ onyankopɔn asɛm nanso yɛnhunu na ɔse ɛda no mu no mmabaawa a wɔn ho yɛ fɛ ne mmeranteɛ ɛbɛtotɔ na wɔn ɛtotɔ a wɔbɛtotɔ no ne sɛ wɔn abrabɔ no a wɔrebɔ no ɛsiane sɛ ahyɛseɛ wɔnhyehyɛ awurade na wɔnhunu kristo no nti ɛberɛ bi ba a wɔbɛhwɛ sɛ ɔkɔpɛ onyame asɛm ɔbɛkɔ ɔbɛduru radio station a yɛse o ɔni ha wɔkɔ ha obeduru aso ase yesi oni aso ase okɔ bantima obeduru bantima yesi oni hɔnom wato aso waduru sunyan emrante ene mabaawa betina kɔpɛ nyame asɛm no nanso wonya ɛno nti ɔdɔfoɔ ɛne ne adombrɛ ɛne ne nkwagyeɛ da ɛne ne bra ɛsɛ sɛ wohyehyɛ sɛ wobɛhunu awurade wode wo ho bɛma awurade wobɛkae wo nyankopɔn a ɔbɔɔ wo no na wone nanante na wahunu no yie na ama watumi atu anammɔn a ɛsɛ ne fata ogyidini anammɔn ɛno nti mɛma wo ho kwan ɛma owifoɔ no nnua wo ɛma wo ho kwan ɛma ɔbɔnefoɔ no ɛmfa wo ɛnyɛ nneɛma a ɛnsɛ ne mfata ɛnɛ yɛbɔ adwaman ara ma nneɛma a ɛnsɛ ne mfata ne yɛyɛ ɛnɛ mmeranteɛ ne mmabaawa yɛto game aa yɛbɔ game aa ɛma nkosi aga yɛkɔ ɛkotwa bet ɛne ho nneɛma kae wɔbɔfoɔ ɛwɔ mmeranteberɛ mu kae wɔbɔfoɔ ɛwɔ berɛ a ɛkan wɔ soɔ yi kae wɔbɔfoɔ ɛwɔ berɛ a wo home wɔ w'ahoɔden gyina wo ho soɔ yi wo ho nsuo gyina wo ho soɔ yi kae sɛ wode wo ho ma awurade yie na wo ne awurade nante ɔbɔfoɔ no adaakye ɔbɛbu w'atɛn no wode wo ho ma no ɛno nti ma wo w'ani mmra wo ho so sɛ ɛkyɛ na ɛnkyɛ kristo ɛbɛba ɛnkyɛ kristo ɛbɛba ɛno nti mmabaawa ne mmeranteɛ a wɔfɛntiiɛ no ɔfɛntii sɛ wɔrekɔhyehyɛ nyame asɛm a wɔanya ntia yɛnsan hwɛ Deuteronomy hɔnom a ɛti aduonu nwɔtwe nkyekyɛmu aduanan nson ɛkɔpem aduanan nwɔtwe no ɔse ɛsiane sɛ wɔamfa anigyeɛ ne akoma pa ansom awurade wo nyankopɔn na wɔanhunu no nti wobɛsom w'atamfo awurade bɛma w'aba wo so na ɛkɔm ne sukɔm ne adagya ne nneɛma nyinaa mu ahohiahia mu na ɔde dadeɛ kɔnnua ɛbɛto wo kɔn mu akɔsi sɛ ɔbɛsɛe wɔ halleluya anɔpa yi awurade se sɛ wɔamfa akoma pa ansom no anigye so no na wantena ono nyankopon nan ase yie no obema wo wasom watamfo na wo som watamfo a eh wode dadie konnua ene beto wo oso na sukom bedew ekom bedew na wada adaja oh na ahohiehiemu no ena odi konnua esompa ebeto wo kon so kosi se obesei wo odofo hwehwe awurade atiri kwan awieye brei hwehwe awurade atiri kwan ebra etise yemu menka se media medi me ho obi biara ni ho ma odi ne ho wa asase so mama yemfa ye nipadua emma foroe emma awurade se de awurade asem kan no Roman chapter 12 verse 1 and 2 o se ntifa nipadua si wo se afore a etiase ani wonya me soma agen ewo mu ano nti adofunu mo kristo mo ena no pei ye mini wo che nyina ne se mayemfa ye nipadua nsi wo se afore a etiase na yan soma urade ye yan kai no ebra ekan wo so yi ebra ye tiase yi abra home wo ye mu yi abra ye ho tuetua ye ho suo yi ye ntumi nsoma urade ye na oba ne maye tosum ye nu na me ne o ye anya yiraba na ye tumi ahunu na ni onyam se de ese ne fata kokoba no wo boye o san se ye ansom ne yi a ebre no edua enya de a ode me ne wo ene ye ho ebeche ye ɛno nti ma yɛnsoma awurade yie na yɛnnante n'anim yie na yɛnni nokorɛ mema yɛ ho yɛ ho aberanteɛ ababaawa anya sika a na ne werɛ fi ne nyankopɔn na wɔnam na wɔyɛ nea ɔpɛ ne werɛ fi sɛ ne bɔfoɔ bi ɛwɔ hɔ ɛno nti Hosea chapter 13 verse 6 no ɔka sɛ ɛberɛ a yɛn nyinaa yɛdidie amen no yɛdidi me a na yɛn werɛ fi awurade yedidi mia ye werɛ firi awurade yɛnkae mpo sɛ awurade ne maa yɛn sika ma yɛtumi nya aduane no adiyɛ ɛnyɛ adidie mu nko a na ɔka no yɛnya yɛ ho a na yɛ werɛ firi awurade ɔnya sika aberanteɛ ababaawa anya sika kakra bi a ɔnhunu nea wɔnyɛ ɔde ne ho ma wiase ɔde ne ho ma wiase nsanom na ɔkɔ ne ɔba na ɔne mmabaawa ne mmeranteɛ bɔle ɛwɔ nneɛma bebree a ɛnsɛ mu yɛkɔ dance ase ɛkɔhyehyɛ nneɛma a ɛmfa nnepa ɛma anɔpa yi awurade bɔ yɛn kɔkɔ ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnhyɛ yɛn ho so yie na sika mpempem ntumi ntɔ nkwa sika mpempem ntumi ntɔ nkwa enti sɛ yɛwɔ nkwa a yɛmfa aseda ɛma nea ɔma nkwa no yɛmfa yɛn ho ma kristo yie na yɛne ne nante yie na sɛ ɔba ne ma yɛtɔ so mmienu no a me ne wo yɛanyɛ yiraba na yɛnya da nkwa a ɛnni awieyɛ anɔpa yi meka si so dua sɛ nkwa a me ne wo yɛwɔ no ɛyɛ kristo ɛna de ama yɛn nkwa a me ne wo yɛwɔ no onyankopɔn ɛna de saa nkwa no ama yɛn ɛno nti ma yɛnhyehyɛ awurade akyi akwan na yɛntumi ne nyame ɛnante ɛwɔ abrabɔ a yɛwɔ mu wiase ha a yɛwɔ no ɛyɛ transit ɛberɛ bi bɛso a me ne wo mmienu yɛbɛsan akɔ yɛn bɔfoɔ no nkyɛn na yɛakɔ akɔbu akonta neɛ yɛba bɛyɛ no wɔ asase so ha nyinara yɛbɛbu ho akonta ɛno nti ɔdɔfoɔ kai wo bɔfoɔ wɔ wo brante berɛ mu kai wo bɔfoɔ mmerɛ a ɛkan wɔ hɔ yi kai wo bɔfoɔ aberɛ a home wɔ wo mu yi menka sɛ metwɛn ɛda foforɔ bi na mmerɛ bi bɛso a woanhwɛ yi a wonhunu wo nyankopɔn animuonyam ɛno nti ma me ne wo mmienu yɛmfa yɛn ho ma awurade na yɛnsom ne yie mmerɛ a ɛte sɛ yɛ mu in time like this ɛberɛ a ɛte sɛ yɛ mu ewiase akɔnkan ewiase akɔ n'anim ɛno nti moma yɛnhyehyɛ yɛ bɔfoɔ no akyiri akwan na sɛ yɛanhyehyɛ yɛ bɔfoɔ no akyiri akwan a mmerɛ bi bɛba a yɛde yɛn nsa bɛgu yɛn ti kɔnnua a wɔde bɛto yɛ soɔ no yɛntumi nsoa saa kɔnnua no konia ebeba ye so no ema ye ntumi emmo bra bia ese na mom atemu mu ena sa konia no e de ye mbekro eno nti kai wo bofo kai wo nyame a obo wo no kai nyame a ode obedi ahase no ose mom aye mo onipa se ye nsaso na onsom ye enti se urade abo se ne seso a ese se wo so som no wo di wabra bo esom no wo se nyame anionyam e wa asase so na oba ne maye to somie nu na me ne wo yanye iraba na yanya dan kwa eni awieye urade e de na dom no adom yen wo de nani onyam asaye ma ose ye ye ne seso boafo eno nti eye me ne wo ena yebetumi asom urade na ye de abrabo so ama afoforo ehunu se esese yetimi esom ne ye na afoforo so aba asakira wo adwen agi kristo edi anopai urade enhyira me ne wo na omo ye ho ban ama ye hunu nani onyam a ensada no adom ne nti amen
2: amen nyame yame emba ene anopai ye hunu onyankopon sene ne no nyam tie nyame asem wote nyame asem a yemfa ndi agro
0: yes
2: ohwe emos onoma na wone yete nyame asem they just play with it nti nyame asem ne yemfa ndi agro because asem no na ye bibia nti wote nyame asem a esese wo yesu tie when you hear the word of God you must obey and act on it we yesu tia yetu hana mo untie keke enfantina ho netie e de bobra
0: yes
2: onyame ba to mri bia na ye de osom ni osorie no na nsosia be mi obon si yesu me rade but our righteous living no ene de yesum na yesum na ene ne bo ebra it doesn't match ene nti se wote nyame asem a esese ne wate no esese deedi wo wo brabo na wo bon mo it shouldn't be different should be brabo shouldn't be separated from your worship into your that day na na mo na wo tuo no esese ne esom no eko se som na wo som no ene brabo no a wo bon no ebo ebra e che se e te se wo tutu akoko ho na wo de ko kire se we oyo ba na so oyo eyi oyo beema enti eba saa na emane nye adwuma enti nyame ba nyame asem no de etie no no emos woma no ema ye hu ebra esese weni gie no na afi wo wra aho ebra esese anka niam asisi ye ma wo no saa bre na na niam etete apansam ebra na anka wo adwen ye wo se wo bu ni bebre ni saa bre na na niam esi ni trase enti ne anope ye tufu e show nkran se opportunity ni akwanje bi wo ho ma se bre ubeti nyame asem na wo de asem na abobra if you say ebre no e ba obepre ahwehwe se komo e de wo isu komo e de wo no anka ye bi nya nyame asem e de adwedwe ye kra because nyame asem na satisfy ye e ma ye ho to ye e ma ye nya rechiche nye nkrahye ye nye nigie nenso na me se wapo one for seven no ambo branding ti na one for nye shade ti ebe du baby no eno mo kombedo wechi akweti fi ana afo pye ni atoye sanko be nye asemir na nsusu nye ebre ne ne doni men for abra bone to chacha en fa nye se ene uwa anwode ebe du mribia anwode ni ni ho ebe du mribia you be left alone in the room nanka obe pese obi beba abesra wo obenya mpo se anka kasefidie so betse ensem no but msa na obetene mpo se wo de bie radio no puno na wontumi sabre na ye kombre but sa asem ni wo mu na ye nsubura wo mu a sabre ni dua asem ni bepu aba na be kaaka na me se onkuran achichewe even when you are alone e ka onkuto mpo e wo fie na obi ni wonche ya asem no bepu aba ebe te se aboa aponche odie die aduane na bo se wakoda baby wadwe yɛ bɛyɛ sɛ wɔdidie ni afei wɔn a no pu sa nti asɛm no bɛba bɛyɛ nsubura wɔ mu na bere a wohia no ɛbɛ mu apu awe sa nti ɛbɛ bɛkaaka so you bɛhu sɛ de bia wowɔ hɔ deɛ but nyɛ wo nko a na wɔ because asɛm no wɔ bɛtena onyame hyerɛ wo nyame nti nanim kyɛ ɛnɛ yɛ kwasia da a ɛtwa toɔ ɛwɔ abosome nwɔtwe mu don't take this day for granted onyame nti nanim kyerɛ wo na hunu sɛ every opportunity be obenye bia manyame asembe fa asembe nante

enti bia beti wonka na no pay kusa de twato wo busumi wotwe mu nya mi afa no so e de bra ye o de abre ya no pay enyi we fide ni mfe hakra

0: yen papa Gabriel Edu. Nyame nsure se wo follow ye. Papa no pemo akwaba.
1: Daniel.
0: Pacha na ho ye de.
1: Aja dum boko.
0: Ye da radio sanu fezo ho ye fe ye pa.
1: Radio duma.
0: Kosi ade twa to wo busu.

External pressure. External pressure. Obi da kam, oto pressure ma. Obi asa atade bi de nam, oto pressure ma. Know your identity. Kunu se sa atade ne nyawo culture, enyawo diem. Wo ye wo ba ya beto ma nmu no, omo no, omo se sa atade ni bi.

0: Abuasi oze ye sika krom sika krom. Hello, good evening.
1: Me ba ma wati.

0: sika
1: nyo ne bo ajo abe ne ma be dia be ni ajo abe ne ma be dia be ni
2: eh o ya de pa
1: eh eh dem say adi de nke ye bi timpa jisuka
2: wa bo nyom ne ye pa

0: ade kyenya brada ɔmɔden hyia nyamedifoɔ na wonkɔ nsa mfa ɔhaw no ade kɔeɛ no ɛmfiri hɔ nta ɛnim ne yɛhawɔ yɛato obi adu ɔnaase atatae woahohu no sɛdeɛ ɛti biara nyame namrakoa so na ma wade wo ho brof nti wammɛma no a waminitifoɔ no ɛfɔma sɛ mesi nkyɛn ɔdomyɛ ni a wagya firi mu na yɛbɛkɔ kura bɛn bogɔ so na sɛdeɛ yɛagye ka nhyehyɛeɛ no nyamedifoɔ ahwehwɛ stc ɛdeɛ sɛ ɔbaase bi ama yɛ ne a yɛn nyinaa yɛkɔ akɔgya no ayie wopɛ sɛ nyamedifoɔ ho dɔ nti wokɔ na kɔgya no ayie no a number a yɛde yɛ adwuma a wobɛtumi afrɛ sɛ pɛ sɛ mekɔ bie ɛne na woto no nyinaa transportation no ɛna woto no ɛyɛ 350 cedis na wafa ɔsabɔdeɛ aka ho moma yɛnkɔ boa onipa ɛberɛ a ɛsɛ sɛ yɛboa no berɛwei na nyamedifoɔ te ase na wohunu wane wane woyɛ adeɛ bi a ɛfa a ɛbɛsɔ no aniaso nyankopɔn so ani number no ɛyɛ 0507 11 10 21 0507 11 10 and 21 amen si so de twa to 0507 11 10 and 21 prophet dr joseph mensa si so bi sɛ n'agya ada ne bonkum so
1: ɛyɛ friends 26
0: ne yɛ saturday nti 26 dekade bɛtu ahomakye nanso kade bɛsi ha bɛbɛsi
1: nhyira fm ha
0: na yɛtu ahomakye na kɔgya onyamedifoɔ ɛbɛdɔhwere bɛɛ mmiɛnsa ɛne mmiɛnsa ne fa akwantuo na yɛduru bogɔ so yɛnnuru bogɔ so fie mmom sɛ yɛpɛ sɛ wotwa ho wɔ bogɔ so a na kɔgya kɔdi adwa wɔ bogɔ so na ɛde asane dan ho
1: abatumi ada
0: ho rifo
1: sɔfo sɔfo
0: ɛti ɛnumere yɛnhwɛ mɛma no a ɔmɛma wɔ fam no mɛ efie nwo na afei nkɔmɔ wɔ hɔ paa no yɛmfa ntɛ akyire
1: sɔfo sɔfo mɛma no a ɔmo mɛma no ɛwɔ problem ɔmo nti na yɛde dominion man aba no na maka kyerɛ sɛ ɛni dwa so
0: dominion man deɛ nhyira fam ankoa
1: ahankoa na ɛwɔ dominion man yɛ aduro a ɛboa ma mmarima agyina ɔmo no aso sɛ maka kyerɛ sɛ wosisi ɛwɔ problem a wohia dominion man ɔbu ha ne sisi nti ɛna maa ne bɛrima sɛm no nyinaa sɛe
0: aba fam
1: wohia dominion man dominion man tumi boa ma wogyina wo no aso sɛ bɛrima dominion man boa wo ama woankasa wo yere ɛkamfo wo ka kyerɛ sɛ ampa bɛrima sisi adeɛ yɛka bɛrima a mahunu nsesaeɛ bebree mesi obi a wɔdi kyim sɛ dominion man ɛna ɔno wanom mmamaduru anom anom ara no mesi tuamirika pɛ dominion man no bi frɛ me
0: 055 44 77 77 959 59
1: wo a wopɛ mmamaduro no bi
0: mfrɛ 055 77 77
1: 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 0 5 5 bear man at Trina Cushion.
0: The Ketua.
1: And I'm on the bear man, I get to a Unia Dominion man be.
0: When you say when you know Jaubema,
1: when you know Jaubema,
0: Bema should be a union and a Bema in
1: ya.
0: Usa, a Ketua,
1: Union
0: at the Woko,
1: the Woko.
0: You have waiting to see a plan, I really fear one.
1: And a Dominion Yarin, so Yarin is in it, said such a wear a cutia infection. So
0: good.
1: More now, one dominion man, a San Cutia infection
0: beer.
1: And a man on sunshine, so say, I near drone for me, man, quo. Dabby, but the attendant said, Maman, who a chef and woman
0: more.
1: So we are by now, I think, can ya? Oh, quite so no dominion man,
0: you are think, can ya crow?
1: I think, can ya? A baby or Philip Cross on a bema bedda. wo kwan so unum dominion man ni bi
0: onya watenka
1: na onya watenka o bible ha infection ti kra no wontia onya atenka
0: no
1: unum dominion man ni bi aboa mo watenka ne yeden eba ena eboa wo sisi ni wo problem kra eboa
0: te ma so so wontade nkwada ahye kire
1: sa
0: koto sinie ma eh koto yade ti wo sisi yare a
1: sa
0: wo aba beti ma numbi na mo watenka so so
1: wo
0: kwa se bi ni kru free mu achere
1: achere
0: ifi sa brenda nku firi nyina se onya tenka bio
1: yeah
0: atenka nso ewu a ise ni pedua nyina e kwa
1: no no to unum dominion man na etume bua ma oba wa tenka ejina so ye oba a woni atenka wo de dominion man ni bi frame
0: 0550555447779599
1: ba woni atenka wo kunu da ho kran kan so ne nda boyfriend kran kan so ne nda unni atenka unhia dominion man
0: dominion man
1: dominion man de so fo safo e ma mema mema ni tume wuro
0: massage cream no se ensu bi wo ha
1: eh massage cream ni bi wo ha wa ye be ma o be ma sua ketekete wo pese ye kese e ye tenten me de dominion enlargement cream ni bi e bi wo enhyira fm ha kitu e bi ne de baaye nti wo a opɛ bi no amantɛ mo a ɛbɛsa ɛna wo a opɛ dominion enlargement cream opɛ sɛ ɔbɛn ma worɔ ɔbɛn ma yɛ kɛseɛ opɛ sɛ ohu sampa ɔbɛn ma di mu obi mu se ɛna yɛ keka sɛ ani aduro ho adaka kyerɛ ɔma ka kyerɛ sɛ abɔde a ɔmo mpɛ sɛ ɔmo dwene sɛ bibibifoɔ ne binom chinafoɔ wɔ aduro bi wɔ hɔ yɛde wɔ ɔbɛn ma no sɛ sisi a ɛbɛyɛ kɛse ne yɛa
0: but we dey a your gradual process
1: where gradual process so see na doctor ka say ni doctor bada ben
0: abu akura na mo ye drama na otimi die ewu
1: ah
0: they were then to your son ye ni pedua e man tontom tontom
1: ni sinka ni pa we dey ka as doctor doctor bada ben
0: doctor wedru
1: doctor wedru dan ha doctor
0: ben ye wedru e no
1: we very so ye nya ye edru ye ka to say ye dominion enlargement cream e ba bua ma ba ma aye tintin na say wuji edi nya doctors aya obi aye nduro na omo omo ton e de ma wo no na obe ka to say ba ma bia no ha betu bra na me nkyre obi bra na me yi bi pictures nkyre o e ma mo omo wi su dominion enlargement cream omo ba ma woro wora ya kese ye ka say ma na wudi chim fre telephone numbers no
0: 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0
1: Won se de bia ye won krofo bi ha omoto omo se nyame beye nyame bre ne bre pa anchenche bia ona fe abebi bewu na eso me de a che se me twen akosi se nyankopon be hye ne hu animu nyam da bi won ni mu won te brase
0: bre
1: won te ase ye aka che se ensem bi se ne kan ye de back to action nim ese wo hye no so se ni bi ni pa bibifo mpo ye ni pa efunu mpo ya daadaa no na nya wo a wo te ase
0: nipa
1: efunu ya daadaa no na nya wo nipa a wo te ase
0: me ntimi daadaa wo
1: na wo ye ntimi daadaa wo anya nipa ni wuda ho na yase yina ye de ne beko ye ne ne beko eduru ho ni amfa na nko sia mene mankata ho no nko aso
0: ye ne to mpa so da ye de kama nipa nyina twa
1: ne
0: ho sia
1: e sia no yankase ye ne ne beko
0: ano mu jana ho
1: ni efunu mpo ya daadaa no
0: efunu
1: empo ya daadaa no
0: ah wono nko o mo bo awoda ho
1: oda ho no
0: oda ni baabi
1: oda ni baabi no
0: ese o yesi ene beko
1: yesi ene ne beko
0: eh ya wo hwe ene mi se ene beko ara
1: ya ne ni
0: se ene beko pe bi fae
1: ya
0: oni odi ne chese odi ne ni musu suka se odi ne beko
1: oja oja no ne yere mpo eja no ho ni kunu eja no ho
0: ne ba eja no ho
1: ne ba eja no ho
0: ti funu kura ya daadaa no
1: funu mpo ya daadaa
0: na wo a wo wo nko
1: wo a wo wo nko
0: Prophet, Dr. Joseph Meza, a measure of a miserable a period during which is an action. So a bra, a bra,
1: sir,
0: a stupama bibi.
1: Bibi.
0: Indeed, a dear chia, a dear son, is a bra co.
1: It's debi a mecatus and nipa uni bre, nemo hebrasso.
0: Uni
1: a bre,
0: nemo hebrasso. nipa ni brɛ
1: dabi
0: bale yeni ehwɛ brɛ so
1: ehwɛ brɛ so nipa
0: biem kakra
1: wo ni brɛ
0: na mo ehwɛ brɛ so
1: ntina nipa wu no ntina nipa brɛ twɛ mu no ntina onya 60 years ntina nya 70 years no ye ni brɛ no but ehwɛ so
0: ehwɛ so te brɛ no so a
1: sa
0: wo hwɛ ne so a
1: so a de ntia ehwɛ brɛ so ni ehwɛ brɛ so do toto nyoma
0: ehwɛ ebrɛ so
1: sa
0: se to enema
1: bebi bedu amanyini bebi bedu amewo bebi bedu amewale nti ehwɛ brɛ so do toto nyoma na mum ye ni brɛ no
0: see the condition of existence of okay nti ehwɛ brɛ no so
1: sa
0: na ye ni brɛ
1: ye ni brɛ
0: nessa
1: sabe
0: pepe ntibere na ma enwa hwe su ya
1: sa
0: woni beba ho su no na wo 100
1: sa
0: na wo 80 wo 90 70 na wo twem
1: na wo twem
0: ntise wo yo ba na hwe bre na dato woni ye atoto woni ma woni beba ho su no
1: na wo twem
0: na wo twem
1: sa pepe
0: be ma na wo twem ntibere na wo hwe su wo de wo se wo de bre ne ye no wa amfa anya
1: wo be twem
0: wo twem
1: tinipa wo hwe bre su na wo ni bre na ye ko hwe bre
0: Ude asa mbe kuri imu.
1: Ai.
0: Uka sisi obi. Awo sinye gunu.
1: Ya.
0: Kwa se bra ne ewone nse mu awo hesu wano. Wajima fanya adi papa. Wajima
1: fanya adi papa. E bra unya breno. Awo nguye no. Wajima fanya adi papa. E bra unya breno. Awa nyale no. Wajima fanya adi papa. Wabra unya bre. Awa tiasi yeno. Wajima fanya adi papa. Sisi wadu bre pwane bre.
0: Unya bre. Wase udididie.
1: Ya.
0: I'm for bread and body di o de bread tutu baby di di amajo
1: amajo
0: resource say na wanya yade bi
1: yade ya
0: eso na musu usu ni bread
1: usu ni bread
0: na di di di
1: di
0: but bread wanya na amajo di di na ho so de yare da ba
1: nti ya de bread nti ye bibia so for some months my character say on one ni me be share wadwena anya adwuma na wadwena anya adwuma biem asem menka e ria se bread ya nko fan free maso sana ye dia besani abafom sofo safo munim se nipa bi mu guda prayer camp nipa bi mu go e friend sen asoli fie nipa bi mu deda deda e friend sen eyi atria mantis eye ma e bom pa ye pawale
0: e pawale e wo e se bre wo
1: e se bre de pawale ni nyina ne se e bre ne tia no nipa bi mu wo hono mu a ebre onya 20 years e kono e mema papa bi beba mu akwa mu nso wa mfani ti anje no nim se be tena hoda
0: o te bi hun su jan ko so
1: sa
0: ha hwe mu bo nku hwe ni fa
1: ya
0: asunte na asunte ma fre
1: sa nti onim se be gina hoda afa ne ne ti ye no na ebre no ahini ato no onu se nipa ye bre na ma oba wo 30 years a 30 years to 35 years aye wo be ma obenya wo 20 up to 28 years aye wo be ma obenya na wo wo ye friend say wo 30 to 35 years nso aye wo be ma obenya
0: wo na 40 to 50 years
1: nso aye wo be ma obenya na omo wo 20 years no omo ho be ma aye 30 35 years. Omo mo 21, 22, 23, 24, 25
0: for kono. Omo jinja to be 35 years.
1: 35. Aye. Wode emfa omo free 20 jina kwesi 30 no. Omo mo mema no e from 30 to 35.
0: Sbe me bi aswawari a.
1: Yeah.
0: Epo ba between 20 years. Aha. To be 25 years.
1: 25 years.
0: Okay.
1: Or 30 something years dia. Any. Oba no 30 years de ane ese be man tumi ko be 38 years no de awale
0: okay
1: but ubo hu se sa man nyina be du sa age no na enyini ato mo sa oba oba be nya 30 35 years no e so nya be mo 40 45 oba wo 35 years be so nya be mo 40 45
0: so won e twem a
1: sa 40 45 no so mo awale mema na wale dada ena unim se statistics no so kire se ema edo so che mema
0: ewasasi so
1: ewasasi so enya ga na hanko a
0: wiase nyina se
1: ho wiase nyina
0: the car last time said about 7.7 billion
1: ai
0: mema nda 1 billion
1: plus
0: and
1: mema nda 2 billion
0: Eman.
1: And a man that 5 billion.
0: She. Nsi eche kura nwa. Eji si nyabika hon.
1: Ya. Nti sa wudi weni keli sa adi wo ya miki na sa wosha. Utu mu se. E men mano. E hon wa atri. And a ma, mano adoso. Nti uwa bano uwa bre. Se bre ni du. Ni wa nwale sa bre ni mua. Uba ko bre mu nyanko pon. Afi wun se yo mani bu ase midi emitu ane mema wokunu. E mema wa yire nkwa ane eba. E ye eji no.
0: Ufie ne edie no.
1: Ufie ne edie no.
0: Kwa su uwa 35 years.
1: Uwa 35 years.
0: Unwari.
1: Unwale.
0: Ba bema o defense be 10 years. Awa su uwa 45 no.
1: Ya.
0: So unwari ane bibi
1: bintra. Na ebi anani yiri ye wu. Ana onene yiri ye jai. Ana ako shibara ewe nene so. Nyoma tuwe. Enti wu. Beme bie beba wa ba bia uwa 35, 32, 33, 34, 35. Wako ya mubia. Eye bema wa yele.
0: Tizen ye wo 35 na se wo be se 40 years a wo sa be oba no ama nyi wadu ma wo hele nya brema
1: aha wo 40 years 40 years a be ma wo your friends 50 years na wale wo
0: ama bi be so be 50 48 years wo be
1: nya ma
0: sa oba be ma so onware ya
1: onware ya
0: nti sa sa that's what wadi ejaye
1: jaye
0: ana wo no bi atime jaye
1: ana so wo owo yele
0: ana wo wo mbebi ana wo wo yele
1: ana wo yele ene beba nti sa wo ba na wo kokonya 45 years a be ma wo your friends 60 years ena wo hwe nanim ono so wo yele nti na mani bi du ba bia as sisi ade ye de omo mo ba ya kwa mu bia ye nkrofo mo wo your friends sen
0: e wo yele
1: no won ti ase ye e ye age
0: be ma na 40 years wo nware
1: on wale 45 years wo nware
0: bibi hanu
1: bibi hanu
0: ada sesede wo kan yire ja awari ja wo ja yaba
1: aha
0: ana se bia na yire afrim
1: yire afrim
0: bi yesu ba bi junti bia sa sa be mako bi kan wa wo
1: papa e bia no wa wo ana so wo low sperm count
0: to di boy ni emfa to di boy ni emfa na bia won na yire no nte wa de na egu
1: egu
0: nti wo ba no so sa problem ya wo de be face wo
1: de be face wo nti de bia won se ye onyume bu ha ni pe bi mo ntena sensesen enye maami a wote prayer camp nye obi na ye wo papa a wote ye fra atwa mantin se nye obi na ye wo maami a wote atwa mantin se bom pa ya pe kunu nye obi o e ye age age ni na ekyere wo saa ani ntina ye na ebi mo di bi ho ahomete na ne no wato awale so because sa brain ni mu no be ye din se obenya nkwa okunu
0: nye mre
1: sofosa
0: ani yele nyemre ready no se nyemre dada
1: nyemre
0: me ma no e wo fom me ma ni swa ena ma no buru me ma no so
1: aburu me ma no so
0: it is age of 20 to 20 bear so 25 years no
1: yeah
0: na hunsu ogina ho so obi hwe wa nipadua no e ekono wanya bi onya bere ma 35 years abe ware wo
1: ame ware wo
0: ana tetip kolom wo ame ware wo na se utwem we ba me mpe we ba me mpe na wo yes relative na se am far ese ni ya jiso kwatale obi dia ho
1: jiso kwatale obi dia ho
0: ena bia sa brensu bia wa hu ni die nsu wo fomo a
1: enu nti
0: ukasa nye
1: ukasa enu nti ena obo hu se sa chicks a dɔso no sa chicks
0: le bere ye firi ho
1: wa ontumi en firi ho na na firi ho kyena
0: emi eni enyi firi ho yi
1: ebe de yi
0: enya me mpɛ no
1: eye sa na aba
0: ena ye mu bi ye yi
1: so
0: number is 055-044-77959
1: we
0: can't say
1: entumi because of the man doors that me man sha
0: to be ho ba switch say wa na wa hu no bo
1: obi wo ha o chese wa mana kwa mumpa enye ye da sa bere no ena tu ade ba kwa ese ni pe bi ahye no se ebre ene ho de uhunu no bra o de a o de o pese o hu se bere ne ho a hwe o picture bra o su a etwa o ba o ba ho hwe bra ye wu 2000 hwe bra ye wu 1990 1998 1989 cheke sa bere ni na na hwe se pictures ana wo ne ne ese ana
0: de bi asesa
1: asesa
0: Let me go papa put me be or evangelist. Me so happy want to see.
1: So
0: do jam feel later do jam feel want to see. Me share much pa ni ni ko ko besra me.
1: Yeah.
0: Stage ma for forum na oba me ho. I go as an church in Bogua. Go na the feel. o wi school form for to try the picture show the 10 years later no try and ti also could be no which has to try the 5 years who says it's a try e kwa no tue for
1: yeah wa hwe ni a wa hu bre ene bra nante a ebre beja wo hako ebra no ama ebre no so de wa kwa ko du ba bi a wo ye wo hwe enyeye enti ebre e wa wale mu ehia ti o ba bia na ba ma bia wo si so a man ye wa adwen se ebre no wo ho bebre ma wo
0: at least the university kwa na ko ya we be wo 25 years dia wa wie
1: na woni mu ma do do asa ma mem we wo ni sika
0: o mpe
1: ba ma we nya me type onwa oyeti adodo
0: you have also you also have their choice
1: choice na bra o bedu a o benya o choice no na ga chide tio e maka choice ma ne do so che me ma tio
0: obi a pochi wa
1: tie ni ye ade chi ade sen yina no e ma ne fofro ba o
0: afofro ba
1: se enu ne ma ene abaye challenges ama e binu mo no afofro ba
0: so hu ya se
1: kan hu se school fo wie school yina ma ne do so school for no sunya do 18 years pe omo do maso bi bia ya dada
0: e da no won se do do na so ngware ye mate
1: ya aha
0: ana
1: da bi oba bia no be fa ne classmate
0: be me bia so ngware sa
1: be me bia so ngware sa
0: e nyina wi SHS ti so sa
1: je ba ku
0: bi ka wo hene be ma bo no wa be no wa bo ka bo ti ngware wo sa wo ba
1: ti obo won se oba na wanya 18 years na one wo ko school ba ko no one be ma owo 25-28 years
0: na sheshe ho
1: shadio
0: ti no twem ka bia no ha se e ba wo
1: what ya se hwe bi ono wa duro ono wa 18 years hwe bi ona onya 20 years a boba wo 20 years o tumi date be ma owo 35 years
0: na at least 30 years
1: and at least 10 years ah wo de yem fa
0: tam so ono wa 20 wo be ma so wa 20
1: adwuma be na be ye
0: ah de betima hebe oba amara yi
1: ya se enu nti na meka cho se enu na ma age na be di ebi mu animu a mu hu no mu ano no wo bra wo be ka se wo be duro sa no wo be duro 35 years no na be ma wo 45 na ese wunya
0: so back to the topic ni che se ye wo ye hwe bre so
1: ye hwe bre so ni ye bre aha
0: te ye wo bre de ye na wo ye de a
1: sa
0: nka emri bia ni ye bitwa sesa
1: mi betimi asesa bi bia ye pe bia
0: pe bia
1: but ye ni bre
0: na
1: ehwe
0: bre so wa wo hwe so no bre na wo hwe so no de na wo de bre no eye Prophet Dr. Joseph Mensah Bible kwa paru kwa fo e twese ye nu hia da wa fidi so
1: eye no kre de na wo de bre no eye papa wo se wo bobra mame a wo se wo bobra
0: na juma nye
1: wo ka se ntina de bia meka cho me betena na meka cho se omo omo de nyame be ya che na mu ino omo adwene na do mu tirim na ye de konkura kata ho no nyansa nim adwene na konkura na da ni ti adwene na da ni tirim no na ye de konkura akata ho no wonte ase ye wonim the reason ti adwene da ni tirim
0: if you are nice minted if you are hanging
1: out yeah
0: we also two ties be yato
1: yato
0: but you join nipa free aha a breaker clear be yam fire san kan bibi wo fie ha
1: aha
0: e be money we dey free was you will be free
1: yeah
0: be peer free ties na yato no
1: yeah
0: any be ya cement ni be say we dey peer free
1: e
0: ya brand nipa mpra nipa jan na san nsu to
1: na ese
0: you will be free ha
1: ha be say baka say nipa ntena ha
0: nti say na me dey odi amaye be ya na ese
1: ehwe so
0: enti na me beye ne die na me mfiri suru ma meye
1: sofo safo won se wo ka asem wo akire nipa bi mu a asofo onim bi nim de ato abi nim tirim se ewiase ade nyina nyankopon na beba beye but ni onim se nyame aye o maka chehwe asofo bebre nim nim die o omu nti abode ase omu nim se de nyankopon bo asase bo nipa omu susu se maka cho se sofo bi ka akire wo se nyankopon ba besi abeye bibi foforo wa asase we so oboa efunu mpo ya daadaa no
0: efunu odi edi ntum odi adam tran so kache so wono hu no hwewo
1: ohwe ho
0: odi izan manam du bebi edi no haso to ma na ida
1: amomodi
0: sa we so go fo bi ja wo mbe lezi anwa na mesizi
1: ti mana ye bre so mana atoda
0: etwa
1: ntidi aka no kristo ni na obrobosia kristo ni na di obedi Kristo ni ada komda. Ada komda.
0: So want to tune me ya better come.
1: Enti na make
0: say we pen usanka.
1: We na ye say wo hu say adwen etriko etri na esi usu no. E wo problem. Se wo jai wo adwuma ye ekwakoda atwe amanten sa wadwen wo problem.
0: Let me know to me.
1: To me dia ye den.
0: To me o tune sa bo problem so atia hwe.
1: Enye sofu wo asole ba.
0: Wo didi hu.
1: Ni okwa asole na die mrika ekwatena atwe amanten sa to no store mu. Di o ono ankasa eye na adwuma no ono na to store ni mu a. Wakwa kwa tina mpa bo bia wo o bo mpa ye wa two stone bo mpa ze nyankopon ma na bra bo nko so unti utri na esi so na se
0: na mi ani tumi so bia dwaji me so ahonboni afa
1: so fo safo ahonboni ye de fa wadwuma di won dwuma bu ahonboni mfa yo eye ye friends e bra wo nya ma dwuma no
0: ni indiscipline
1: na indiscipline na mfa ma dwuma no ene na ma dwuma no aye sa
0: di bi adwuma no acha do nwotwe
1: ya
0: obi dru adwuma mu ho no na edumie no abo
1: he shoo
0: nti wo ma beso ho nyina aye ko
1: ekọ
0: nti ebre na ye ka ho asem
1: ye ka ho asem no
0: wo di wo di edi agro
1: edi agro
0: wo hwesu wo ba ti wo di edi agro
1: wo di edi agro ni pa bebre di omo bre e na edi agro eni ti na abrabo ni ntumi nkoyie ma omo no ni pa bebre nti etri na esi omo so no omo nti ase ye adwene na ye di konkura akata ho ah before we hunu wa adwene mponu just here dey akuma pie with him eyi e pie glass no and san na yetumi akoyi wa adwene no ni pie be before bebre nti o mutira ase
0: be nyugo poyi adwene she ye
1: on ti ase ye
0: o pese on pese be kan adwene no
1: yeah
0: ko so de bedwene ntira
1: on ti ase ye e be before bebre nti ase ye e tiri esi wo mo so no mo nti ase ye maka cho se ti esi so no emu na adwene nyina wo emu na obedi ye wo na emu na obeseye wo enti papa wo si wunye ye maami wo si wunye ye wo bo bra bia wo hunu wo hua na wo hu wo de bra ni di agro
0: bra ni di agro
1: enti wo bo ho se be du ba bi no sisi a meka se wo a wo tie me bia first no na wo 20 years ene wo tie mu wo 45 wo 50 wo 60 e bra no no
0: wo du birthday wo hu
1: ene enti me onim me hu obi a otumi ka chem se ene ni birthday wo di birthday me mpe bibi ma na mtumi hwe nipa ni din na masre sra mesri na wa nte ase da umfie so ote ubewu ewu na wo ben birthday ye ndi nsre o ye ndi ma ye ni nje o birthday e ye dead day o
0: e de
1: dead day wo kwa no no
0: me dia fi akwa kanin fie
1: hwe a wo dia ka he wate so
0: wate so Prophet Dr. Joseph Mensah, Bible Aqua Panuqua for Kofa Bible, the Angels Dominion International Church. We were actually crying, Yami Admo, Chinanopa, I was Santasi Enginem. Or of who would see me, a doma, a bass Santasi Enginem, a dorsum. How be a wolf from Bial to me catching a midi for the fire yarwa would warn him, a juma semu, our race semu, a war semu. According to some, if you are basabasa atie simon share unyamidi for Prophet Dr. Joseph Mensah which number pa I was fantastic enyinam First Jericho Junction are who say bi ko na djuma wo ye bebia wo tina wo ye djuma no to me be any would yes you share unyamidi for
1: timpo na na ye ka se awa eh awale nyina e se wo be ye hwehwe mu o bra wo nya be ma na ne nete no ebra wo nya oba na wo ne nete na se wo ye hwehwe mu hwe wo
0: se be men na oba wo babo ame
1: babo ame because e se
0: sum be ne di na chi
1: e se wo hu se be oba bi wo ho no mu ana be me bi wo ho no mu a utumu se na bra abo ne ye ebe kwa ko wie sen na dwuma ye ye ebe kwa ko wie sen ni aim ni ni vision ye ebe kwa ko wie sen sadi ni na ye se wo hwe ani nti na obi tumi kwa wale m obeye poor saa kosi so di bewu
0: mo kire ni
1: aho kire ni hia
0: ahodwan
1: ahodwan wo sa wo sa ahodwan ahodwan ebe kɔ so saa kosi se wo di be kwa ko wo di be den mo di bewu
0: se wanti a wale ni mu de
1: wanti a wale ni mu de ni nyina ne se problem ni nyina start firi mu mienu am wale ye no
0: ma nyɛ hwehwe mu
1: etri mienu so nka hia nka yade ade kɛse na ye den eba
0: abusi benu ye sin baako
1: nanka
0: se lo senka fo kan no nanso mo gbe mo gbe mo ka bo mu fe na nie ma ese
1: esei ese ohu se ada se be ma ne nye be ma ese one na wale ananso se mo mo wale ye no tumi bi na ese mo nye oma wa hu anye hwehwe mu na wo te wo de nya ntira me ka cho se ade baako adi nya e wo asase we so ɛyɛ mɛgya ama nyame nyame bɛyɛ adi nya
0: mɛgya yi
1: ama nyame nyame bɛyɛ adi nya kɛse kyɛn bibia
0: nyame nyame nyame ama hwan
1: wogya ama hwan adeɛ bi wɔ hɔ afa w'adwene yɛ adeɛ bi wɔ hɔnom a yɛngya ama nyame yɛde adwene
0: ɛnɛdeyɛ
1: nankua nto antwene ansɛe w'abrabɔ ansɛe w'awaleɛ ansɛe wo sikasɛm woyii so w'adwene kakra bi anka woyɛyie
0: ɛnyɛ krɔno wokwa
1: so ɛnyɛ krɔno na krɔno kora deɛ baada bɛn wobɛbɔ berɛ de yi a krɔno baada bɛn adwuma bɛn paa na wo kra pɛ
0: wonya
1: hunihwehwɛmu
0: sɛ wobɛhu
1: woate menka wɔ afidie wei so mpere bebree a wogu so te menka ɛna wo sɛ wokɔ atwea ma nte sɛ akɔbɔ mpae no nyankopɔn ada w'adwuma a wobɛyɛ adi akyerɛ wo wobɛhu no nti adeɛ sɛ wodi wo tiiɛ no womfa wo ti nyɛ adeɛ sɛ wodwene hu sɛ adeɛ wɔ mekɔ prɔfɛt joseph mens a ɛyɛ short me nsa bɛka mɛhunu no wompɛ nti berɛ bi bɛdu a wonti na da bia mebɛtena meka kyerɛ sɛ nnipa bebree tie mi a ɔmo ntumi ntu ana mommaayɛ nyinaa ɛberɛ ne ɔmo di ɛberɛ ne wobɛdi because sɛ nkɛɛ sɛ wobɛhwɛ w'adwuma nti wonnim adwuma ayɛ nti da bia wotwe fa wo bo da bia twe fa wo bo ɛberɛ ɛberɛ no nso bɛyɛ suppose wo
0: because it should be tumi bi na ha nte wo kra na nko ye hwehwe mu ehun
1: ehunu
0: se fie bayie se
1: bi na
0: bi bi ese wadwuma
1: wadwuma
0: na te ho
1: na wo te ho
0: me ni bre
1: me ye jehovah ni me ye pentecost
0: ni
1: me ye church of christ ni
0: anye ni
1: me ye methodist ni
0: yenko ba bi
1: yenko ba bi e be mame papa me ka kire o brain wo de nya abotre me me ba ekuro mu 2017 how many years ni febre ni bebia koduru
0: fie nkron
1: what me nka so many years na te ho na wabu me fita du bu ebre bi bedu a on wo beka se papa we be kan wo nhyira fem se ebre
0: e febre so
1: ye febre so
0: ni ye ni bre
1: ni ye ni bre
0: number is 0554477959 0554477959 but me a free number e ye 0504604122 0504604122 But modern bra in fee a line also and you should 104.5 on Facebook or do me an hour china and my passion a media for prophet Dr. Joseph Mensah I was Santasi and you name First Jericho Junction on TikTok no a Angels Dominion International Church on TikTok. We say Kenya me D for Prophet Dr. Joseph Mensah. Sarah on Facebook no eye Angels Dominion International Church. Channel so so how be a repeat Kenya me D for Joseph Mensah as we know. We need this year. Che de waka no utuye 200 cedis. Abusu minsia for consultation fee no 200 cedis. Utuye to wa. Ukona utuye. We need this year abusu minsia. Nti abusu minsia bi bi na chese na niade koye no. Na intumi ye ma wo abusumi nsia no se wodi tipa ye de call na na wotue sɛ sika no a ne ya be kwa ofokofobia odwuma sɛ no wo sa kwotue sɛ sika ne bio
1: kra de mo ntena o next month ye ko e be sa to consult
0: wada ro ma be sɛ wo e ti sɛ nyame di fo wodi no brand ne hahan ye odwuma sɛ ya de bia da wo so bia no sie nyame di fo nyame ya no ɔkyena anopa e wo santasi enyinem ene na de kyenye ebrada si win e ba me di nkobo bi e bi no ma anya hwe ha o sa de atia de san ebre e di mafa bi mu sori o kwe no wo adwuma etumi ayeye
2: ajan pom ti san
3: ya do na ya
2: ya I have perfect Joseph man sama sori fi ni am se ebre ka kra atwa mu no u di adanse ya ka kra fa no ma bi e ko so nti kun pese o si so ka kra na dia o pese o ye ma ye no
3: sa kan na mafo aso me ba hanum na me ba ka se enu ma nko yi fini na me me juma hwe mfa me ya na se na so ba no che me ya fi na o sa ka se bo mi ye di akwan ya na mi gusu na me ye ni ye a na we di dance ampa ampa we di dance na me sa me da wa se o ka we di dance ka
2: yo Amen. Ti sɛ na wo ka kyerɛ amanfoɔ bi a de bia yɛka sɛ yɛdie kwan wɔ hɔ ye yama wa nyama ba sisa den na wo ka kire san ko fon
3: sa bri sa bri ya wa wo kano se kasa sinti en to ponko ampa en jo mo mbe so nche se bi ogu wa atra atra atra en fama do so wo de mi nu se mi amedi dan se se e ye pa na wo nye se na bi mu ye na e bi a wo be di chi dan hwe ama no jo mo mbe so mbe so mbe so nche se bi amaka no en kano pa mbe so nche na omo asan di wa dan se
2: tiena
3: se yeni na we kwano ni na ma di mande na no dio e ka
2: mate
3: na
2: da sense so ya ma yen so so ye ni bebre ya so mpa ye bia ye wo bia beta wo chi na de wo si we ni so bia sa wo ye bia jisa wo so wo follow up wo sale nko abia aboa bia be sesa na da so
4: Aja mpom ti sen.
5: Ado niti poko prof.
4: Yo, aya Prophet Joseph Mensah, ma sole fie niye. Dien ne hao, aa wade ba ame waa, wang kasa sisi ya, uti midu onse si ubu kase. Wang maha nkenye. Na oba hano su, wang hunya mitu mi.
5: Prof, wede mendase, amde tifo nguti unye na answa ase. Mekase nya mitu mi ye juma waha. Miangasa miubi ame ye chenji fuwa, paa. Enama ye, ejuma bebre security works bebre nya private security bank security work bebre na 2018 2019 me am obi a sa juma no fa me say o de me be yeden a me am pe na me gai
4: obi am pa
5: obi am pa mo me me am me gai
4: international security na
5: wo me wo na ma ye na me am gai ni pa ondo so me na me let am me an sa na ye fa me e kan da pa me ntwa ntoro am wo pita me wo na lance natural resources so o ma ma point ma ko operation vanguard team ba me anem jaye
4: eh
5: me disika she adwuma bia mu a na ase nyame ohata sui eya me dance ni na last year me buy no ka chem se ye beyi ne hanu nsu ma anye chi nti o chee ma kwanche se menye na kwanje nu no me ana me ni sika bia mu a me ni dance onyina asa mabofo mu this year ya me no ka se obi ama me sika se me fa nko ye adwuma
4: ah nti aburo adina no nti ase yeso
5: pa fi se na me ma kan zum zama ria manaka ye ka se dumpe bia dumpe chi dumpe ya meti me de ma ya ba me de ato me di o ti fo nyina beti an be ja hwe ma passbook ma check me bibie ma mo ma ho na so akwan jam be ye ko ye no irade akasa amen na me ni kura nipa mi unu pese me o me ne me ko ye adwuma
4: ka me bi chire ti fo de bia ti radio sine ye ka ebia se bibi nkoye nyoma nkoye abra na ya
5: prof minjwa no wenye aza unimida
4: andi
5: menimuni dunimme midin de kwa meje je unimme ne dunimme wo obegi se chinyewe na pawo meso hwe fi se enya aza unimme bebia mete bebia mefiri ba ko unimme mejina ha ne kasa se unyame no tumu su na de ye adwuma ne se je unyi ni bi omra aje so obeso hwe wa mana tana bebi kasa aza uni nyankopon ni ni me me se adanse uturo do nyaza
4: mate mate mate ofeyin ampom ti sai
3: yesu adobo
4: anu apeja advice ne kakra
3: pacho
4: aha Prophet Joseph Mensah masale fie ni dia na na hawa wode beda me a sisi a wan kasa utumi hu se nyame aye
3: ah Prophet Joseph Mensah
0: we nyina ye adanse ahodoa hodoa akoso ebre ne nti wadwuma nye oso bibia mo nye ye ye sho ba emem we kaso ba bua umpa u benu a anu re firi mu se objo mu firi mu na anu re firi se mo bi bi bi bi a otumane ye yento olivo
6: safo
0: bi di adanse uti adanse no aboni din wa kire nipa wa ndo so no
6: na de te ho
0: wo de te ho
6: eya ebre no sa na tie papa yi ebre kuma bi beba o trousers na be kire wo se u firi mbebu no
0: wo de ni
6: o trousers
0: o trousers
6: na be kire wo se wa firi mbebu no
0: oh
6: mara mi yi ebre bi beba o skirt wanda nika ene be kire se we firi maba awam
0: em so kuna be so no
6: bre kuma bi beba mame eto an egu wachi ubon sa kwadi maba awade anim
0: se esa
6: asa nye se esa asa
0: ah wo ba wo gina na so fe na hwehwan sa
1: hwehwan
0: na be ma so try so
1: ah me si ebre bi be ba wo be free youthful age
0: ni so se ba fa so try so wo bo hun no me sa be take wo
1: ebre kuma bi be ba wo be free o ma ba wa brem akodi o mere wa bom e ye bre
0: bre
1: ebre bi be ba wo ankasa wo be hun no se wo a wo te ho no when your sister years and pa today bia make catch us we be call pension na catch am say pension dey wonya ban adwuman ti unko pension a bre bi be do abun sampa wa ko pension wa bra wonya ban adwuman no we be call say prophet dr joseph mensa catch him we shine fm hwe sofo safo bre do na wo ko pension a won tale na chire
0: won tale
1: e na chire wo ma me a first na nka wo fa ni kasha sedia wo shankus no to jinem ene wo fa nika anase trousers na mema she bisha unu emu yo
0: difo azaya ngoma ti aduanan nson jemo ye nson osna o kan se meye ewura kosi da debia me sa no kan adwene
1: na adwene
0: se meye ewura kosi da kese me die me mo abere wada na biya me jire me gura aye so senti sa
1: eni ntina me ka no
0: se trouser na bi duena kwa gura e bo kama
1: bo kama
0: ye mo bangu si mo chi
1: kese down ho tum sampa oba ni en e be du ba bi sa ntale na wo sha no wajija sa adwene egun kwan mu
0: adwene a
1: egun kwan mu
0: evesia
1: e be du ba bi ne be ma wo wo fra ho be ma wo si six pack utumu sa o metri jina jina o kenti kenti be du bre bi be pa on tali a shisha o ho yo je sa o bobi ho atali a first o sha na dan ho na na o sha na na mo ho
0: ndi ma se mo me de hu
1: je se e bre e ina to
0: ni me se san
1: ni o ma se san and the friends wa ko pension
0: na o nemu
1: so fo sa fo e ho na o bu mu se shisha na wo oh boy, your friends, extra time they train from Dhaka.
0: Oh boy,
1: extra time.
0: When they come and do business,
1: they train from Dhaka.
0: It's a new master son.
1: A new master son. The word do no.
0: We shan't go to work.
1: We be a co.
0: We scared to hear since I'm baby.
1: And it's in your brother.
0: A boy, Nancy, and my baby, a hojo hojo.
1: Santinus, a bram, a wato sano.
0: We call
1: a conquer this year, dear. The Sabrano, a boom, say, we are sana a castle, a bread. Uni nemu mo hweso no oho na bo se ye adwuma enna wo di dwa edwa nkoso wo ye adwuma bi kueni ekue adwuma ne nkoso na ye ka akyerɛ wo se bra ba hwɛ adwuma no pote aye wo de ekue adwuma ne de ye wo de wo mu na tusu na ye ka akyerɛ wo na wo di di agoro no ebre bi bedu antumi mfa se kain do sabre ni su du abakwa kwa hwehwɛ se ya to waduro wo be ne nam na wa dwen be wo se obi na abɔ odua ebre bi bedu a wo efu o hokra ntumi nkom ebre bi bedu a wo koko na wado no obi na bete ne wadi nso na wunwi
0: na tiase
1: na wo tiase
0: kwa mode no
1: ewen
0: ewen
1: eye bre nti se wo bedi wo bre so mfaso a ebra wo ya abrante ye wei tumi di wo bre so mfaso na nya wakokra mu na wo bedi wo bre so mfaso e bia na akokra ye nimpo na nto
0: ya dia
1: na sister years ni mu no na ya dia nti na sister 1 na wawu ya ya nyum tuni da de lumba enye sister years pe no difference asi we so
0: dini bre
1: dini bre ti wo bre bu wo hanu mu a wadwuma no nyoma bi nkoyi a ese wo sole
0: because wo keka ko baby
1: ah
0: wo ye bre e bre so hwe so fu nti de ni wura ne ba ba je ne de ne
1: sa safo meme ti hei e bre bi bedu a me ntumi ma fm hanu mu week bia bia mu o nti dia me bren ne no eno na ye me da ache so mfa so dia me so me wo na me de bo a wo ne no ene na ye wo so da ache so mfa so
0: nti se wo hun se me breni
1: sa
0: me dwuma nko ye nti se me sori
1: e se me sori
0: nso bi tuma bo a me
1: sa pepepe
0: bi se me mama ye hwehwe mu mfa bible ye hwehwe mu mama
1: bra bo e hwe ma bra bo
0: me sia wo ba sia be ma bi so bo bo a me a ne sa
1: pepepe
0: me yare obi so wo nubrane ha han wa obi
1: tumi asade obi tumi di asa me diabetes na obi tumi di asa me pressure eye wo bre ni ti de bia me catch yourself e kina emada se ene da ben
0: ene eye
1: kwesiada se ye se kina eye juada ye besi juada mse basa akachina enti kina emada de bia na ne wom
0: de bia wom
1: de bia ye wonem ye ni kinem
0: ti nene de na de ye
1: ti nene de na wode ye
0: enti se kini juo ye si juada mo ye fe ne ene
1: e fe ne ne
0: na esi da fufuru mi fe no ene
1: kina esa
0: adi esi da fufuru mi yemfe ne kina
1: o yemfe ne kina o
0: fe no ene
1: yemfe ne nti de de ade
0: kina de ne ne
1: oye
0: oye
1: de ne ne oye nti wa bra bo na wo bo na enyoma anye ne se enyoma ese na wodi she dum ni adan obi bompa ye edume ye fre ne sen na bra bo a enko yi wo dume obi wodi nani esi obi so na wo dume no wudi agro maka cho se bi kura na wo nya honhumo ye wadwene na nya adwuma nso wo dome
0: hu ni wo se wo ye
1: ne hu di ese wo ye ne ne hu ni se enipa bi ese odi show musa kyna maada wo e kyna maada gye se wawu e kyna ento wo da gye se wawu
0: wo de nyane a ye ne
1: e ye ne wada nyane ne no wo sa ka e kyna
0: be kyna so wo sura wo ko hu kyna no
1: wo sunso nko hu kyna no
0: wo sa hu ne number is 0554477959 0554477959 number it to din say abrewa betro no eno ye 0541 40 39 39 odumi na hye nyame di for prophet dr joseph mensa ochinada e was santasi enyinam first jericho junction minim hour ufemu wo eno wudim debiera bochna nanso adiade bechi no na eyene
1: na eyene
0: nenu akon si funpo
1: ya dada no
0: emu aye dada ya dada no ya dwedwa no ntuma chiche ni kutwa ya ni yule fini ho ya hene mpaboa
1: mesi sofo safu ma mensen si subi ebu mu ntei mesi efunu mpo ya dada
0: si nipa wo wa ya dada no
1: ya dada no
0: ya dada no
1: address ne kama
0: so kwa
1: nso kwa sofo bi ha wo ne nsam wo kan hede enkura hye wo mu so action nim ma wo nko wanim etwe wo san nti na me se hye ne so se funu mpo ya daadaa no
0: obi so ne ne beko
1: obi so ne funu a wo wu beko
0: nya no ma
1: osun eye de obeye bia so ne funu ne beko nanso bra e di funu mi si amran mu no na san nipa no onka ho bi
0: banka jose me bi se bi yeso na me ne wana tia ma me bi ma me bo ba fa me se e ba ro ne o film ma juli ya de dan no santasi kwa de janse ho ho na me ko ye ye ye ti wa ni bi su ma ma ma no na ban si su bi a ya tu ye sese sese
1: ni
0: nyam pe ya oni nam aye kan opi na chi
1: wo ti ase
0: o kan opi na ya boy na si mu no
1: me si ya
0: se mi na short time aye ma su ye ngo he dwene go funu ye
1: a e funu mpo ya da da na wa
0: ye mo fu opi me na ko asa we de ho bi ba ye twa me ye de nyine firi ho da
1: ya be di
0: e be di
1: se obi na aboka no
0: ba mi name ho me ba mi edi nkobo mi ni ya bia no yare na yade e anu adro o nyame di for joseph mensa asuye
7: mame ampom ti sai boye kini planning twa kunya na planning kakra na o ti e kire camera ni ho mame o ho ti sai
8: boye
7: a prophet joseph mensa ma so le fie ni wo de yale bi ba ha nam e break kakra mu ni wo na esa wo mame wo na esa odi ka kasa ansa na wa kasa dena na ye no amadene ba ya wususu se wa mantpeni nyame aya mamu awu angaza ye onwa
8: ma mame ya ne die be 2 years ni
7: enfie mi
8: ni ni e wo ha wo se na ma fre o mo se mame na akokoma wontimi ngasa wontimi nhome
7: eh
8: to be ya no mo se o ma peja no na kwese bla hospital ene ya basa dia yenya ye wo asantema mu ha die che se ye nampo o mo ya fro phones wa na o ye mashe na wa se ebe wo komu timi fula me na timi mfa fun na me ho wo so si ya na ma pia fun na me nku so won pike fun na wo ma na ya sa sa di abetoka kra no ɔbɛyɛ bɔso ne mmienu akyiri nie me nua kato kumaa bi bɛyɛ 10 years na ɛwɔ ne nkyɛn me nua ne yɛafrɛ ɔ sɛ sista mesɛ bɔ sɛ mmaa meyareɛ no abɔ mmaa me ntimi yɛ no hwɛ wɔ ntimi wuhu mentimi maa me awu na m sɛ ɔ mensu na nyame bɛyɛ wate ɔsɛ yi tɛ yɛɛ na me nua baako ɔwɔ nkaweɛ na ɔfrɛ me ka kyɛre me sɛ wate ɔdiifoɔ bi nka ɛwɔ ahase na mesɛ adeɛ ne yɛbɛma mmaa me sika na waba na ɔde no aba na ɔsɛ yi ne yɛsɛ ne maa me sika na nyame yɛ adom nɔdubɛduiɛ ɔwɔde ne baɛ bɔsomenie baɛ ne deɛ nyame adom anigye aba nkasankasa
7: maame wobaa ha no na yareɛ no na ɛyɛ wo sɛn
9: nti
7: sisie a woankasa wotumu sɛ yɛ sisie
9: deɛmonka
7: biribi nkyerɛ ɔma ɔmɔyare ade bia meka maameka biribi kyerɛ ɔma ɔmɔyare ade bia meka
8: deɛ mɛtumi aka ne sɛ ɔmo nso ɔmomfa nomba yi na ɔmo nso ntimi ntutu anammɔ mmra wo nkyɛn na baabi biara obiara yare biara no nyankopɔn bɛnam no so asane yareɛ
7: mate mɛdaa se
0: wei ɛnyinaa ɛyɛ wɔn a wotoo wo nua bɛyɛ wotoo anammɔ yareɛ deɛ yɛho adanseɛ ɛne adanseɛ wɔ afidie so no ɛyɛ bebree wɔn a ɛhwɛ onyamedifoɔ ɛwɔ life ɛwɔ Angels Dominion International Church on TikTok na afei Facebook no Dominion International Church wobɛhu adwuma hodoɔ a onyankopɔn na makoa nsa so ayɔ ɛntu foturo ɛwu wani o sɛ gyina da a onipa fa bɔ twitwa asuo fram no ɛda ne ho mpafe bɛba yɛi ti ne sɛ wotu mmirika hyia nyamedifoɔ
1: wɔanom nyinaa ka berɛ ho
0: ɛberɛ
1: so wɔanya ɛberɛ nya yare sa a ɛberɛ bɛtumi ama wawu
0: ɛnya berɛ ama wo ho
1: ɛwɔ
0: ayare saa
1: ya ɛberɛ bɛtumi ama wawu hwɛ awiase da bia meka kyerɛ wo sɛ sɛ wote hɔ ne yɛka kyerɛ yɛka diabetes asɛm pressure stroke cholesterol yɛfrɛ ne sɛn hepatitis b kidney liver problem kyerɛ sɛ tuhu mmirika bra ne yɛnsa wo yareɛ na wode toɔ de ne nyame bɛyɛ akyea ne mbui yesu bɛsa me yareɛ a papa w'ani bɛte no na mfɔteɛ ɛna awe wo na mobɔ mu anim tontontontom ka kyerɛ sɛ a papa yɛm sɛ diabetes no asikyerɛ ne wuraa ne mu dodo ne nam yɛ medfremfrɛm dodo yɛwɔ mo mmare ne ɔmo mmaregyet kahu sɛ aduro no deɛ ɛsi yɛfrɛ no aduro no ɛno ɛna yɛtumi yi mu bide yɛ adaka no
0: aduro no
1: deɛ yɛfrɛ no aduro nɛ no ɛno bi na yɛtumi de bi yɛ adaka
0: nonfa bi
1: ɛne yɛde yɛ adaka no nipa bebree nim
0: ti wani dua no ba
1: bɛda no adaka
0: mfara ba nsa ho yadeɛ ampɛ ne obra noasɛ nyitahini no a ne fa bia ɛyɛ adaka
1: nobine
0: adaka wobɛdam
1: wobɛdam nti dua ne yɛde yɛ aduo no woanom no aduro a bɛda no adaka m yaleɛ bɛɛ na abɔ ɛberɛ no ni maka kyerɛ sɛ de wo no ade nkyee wo da o da biara yɛkyena ma wo woatena afidie we mene m woatena afidie wei so aka kyerɛ sɛ woyale atua mirika bra asantaseɛ nyina m fa jeriko junction wote hɔ ɛna de nyame bɛyɛ yesu panta mpiam ne ɛnyaa sɛ wode keka nkwalasɛm no keka kɔ na berɛ a wobɛhu sɛ dua no a nkane ɛyɛ wo aduro no abɛyɛ wo adaka no ɛbɛyɛ nwanwa na ɛyɛ wo saman nko a ne bɛhu nehoa ne bɛhu ɛgya wo nwanwa do sɛ bɛsum wa no na wɔhu sɛ sɛɛna dua no a mahogane neɛ de abɛsi hɔ no wawa ɔdum ɛne ɛde abɛsi hɔ no
0: sɛna
1: ne nyinaa nso na ɛyɛ aduro
0: nti
1: saa berɛ no wɔ saman nko a na bɛhu no ɔde nansa sum no ano nti ɛne yɛka kyerɛ sɛ tu amirika fa diabetes ne pressure no berɛ a yɛnyɛɛ wo
0: mami mi na zero zero three two two zero eight three five eight one up to eight three five eight four. Minimum hour F house. Ukomu. They were from Fishy B. Now Bosumi Dudobi. Now what you do Dudobi? Then I cost was it in one. A break home. A brenna will hear swan. Sɛ gyame ma wo brɛ no mfirihyia maako maako wɔ hɔ a anaa aduɔbɔtwe anaa aduɔsia anaa aduɔso a ɛkɔ sima no ɛkeka bɔ mu aa ma no bɛbɛda koro nneɛma gyea na agye nsɛm na ɛne nyamedifoɔ ne nkɔmmɔ frɛ 03220835810322083583 0803583584 obetumi afrɛ na ne onyame difoɔ akasa ama ayɛyie woba homa no so a yɛbɛfa wo pɛkyɛwo pii wofra no watwe ho afiri radio no ho na mafei wo nsɛm so ayɛ ntiantia ɛ bible ahwehwɛ mu aboa wo aboa foforɔ nso a ɛka ho a mo so ɛbɛfrɛ ɔwantumi anyina 0322083581